yam sorry emisia ana pa bia ba no num kopi musia ya be muni osibia die ya be muni yare ya be muni ahotwa ya be muni enim kwasia ya be muni emision kontonti ya be muni ahau bia ra ebono fo ada tieso juma die ya dia sofo akopi dam anyame kusa ya ma ekosia fo ya die wo aya sa wo ojia wo aya diada abinada ekoda ane fiada ana pa no num ya fami apostle george me ala me dad